papie cală. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa cală. Pa pa pa pa. Ride it out. Ride it out.